0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че държавата ще бъде безкомпромисна срещу наркоразпространението, а полицията отправя остри критики към пасивността на обществото, след като никой от живеещите в блока не е подал сигнал, въпреки шума и вековете с часове по случая, при който непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Относно ситуацията в Благоевград, вътрешният министър категорично заяви, че ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. Не можем да си позволим повече да губим животите на нашите деца, нито можем повече да си позволим да гледаме това явление, допълни той. Лицата са си поръчали преди месец по Telegram LCD и са чакали майката на домакина да не е вкъщи, за да се съберат и да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 часа е започнал купон и никой в панелния блок не е подал сигнал, за да можем да реагираме. Ние не можем да покрием цялата област и обществото трябва да е по-критично, защото после хейтът е пълен, разказа директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. По думите му, детето с опасност за живота се подобрява. Обвиненият за смъртта на 16-годишно момиче твърди, че не помни нищо от случилото се. 16 случая на варицела са регистрирани в област Ловеч през миналата седмица. Най-много са заболелите в Ловеч – 10, следвани от село Слатина с 2 случая, а в Летница, Баховица, Рибарица и Торос – по 1. Регистрирани са 5 случая на хепатит Б, 3 в Троян и по 1 в Луковите, село Кирчево. Скарлатина е регистрирана с 1 случай в Летница. Най-тревожно е регистрирането на 5 случая на морбили, 3 в Огърчин и 2 в село Бежаново. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания е 65,81 на 10 000 население при 73,13 на 10 000 предходната седмица. Заболеваемостта е ниска и обичайна за сезона. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в четвъртък, съобщи говорител на Европейската комисия. Това ще бъде първата среща на фон дер Лайен с премиера Радев от неговото избиране за премиер. Очаква се българският министър-председател да има и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел. Премиерът Радев вече осъществи първото си пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В началото на месеца министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни от встъпването си в длъжност премиерът е получил покани също от италианския си колега Джорджа Мелони, от френския президент Емануел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Над 3000 зрелостници са подали заявление за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети са също с най-много подадени заявления.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
0: Радио Зетра. След 7 – култура и образование. И любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Компас за култура и образование.
1: До края на месец май в Ловеч предстоят културни събития, включващи концерти, награждаване на деца и представяне на нова книга. Днес от 17.30 часа в салона на Ловчанско читалище наука 1870 година ще се състои концерт на детски формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. На 28 май от 14 часа в художествена галерия професор Теофан Сокеров ще се проведе награждаване на участниците в националния конкурс «Детство мое реално и вълшебно», организирано от Общинския детски комплекс. Същия ден от 17.30 часа в клуба на дейците на културата ще бъде представен романът «Мъж от идващи дни» на професор Банко Банков. Вечерта от 18 часа в салона на Ловчанско читалище наука 1870 година ще се състои концерт на Плевенската филхармония. На 29 май от 17.30 часа отново в салона на читалището ще се проведе концерт на класа по пиано на Ангелина Младенова. На 31 май от 11 часа в зоопарка в Ловеч ще бъде отбелязан Международния ден на детето 1 юни. Първата си самостоятелна изложба с керамика и живопис ще представи младата Дениса Иванова в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Вернисажът е на 4 юни четвъртък от 17.30 часа. Изложбата ще бъде подредена в зала Портата. На 3 юни в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак ще бъде открита още една експозиция. Самостоятелна изложба «Керамиката в моя живот» ще открие Христо Йонков. Тя ще бъде подредена в зала Никола Манев на културната институция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и крамотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, в 8 часа, аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра. Още 5 нови случая на морбили са потвърдени в Ловешка област. През миналата седмица съобщиха от регионалната здравна инспекция. Продължава случаите от луковитското село Бежаново. Там са установени още 2 заразени, други 3 са от Угърчин, издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Ловеч. Подробности по темата има на сайта ни zetramedia.com. От сайта ни може да се запознаете и с част от темите, които ще бъдат разгледани в следващото заседание на Общински съвет Ловеч. 3 са питанията на общински съветници. Освен това, имаме информация за празника, който ще бъде в зоопарка в Ловеч на 31 май. Специално за децата, по случай 1 юни, ден на детето, Община Ловеч организира много забавления. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Сега ще ви запозная и с синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. След обяд главно от южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В Ловеч максимална температура 31 градуса. В София 28.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Ще тръгнете да правите едно нещо и ще се разсеете по още три задачи. В края на деня ще се чудите как сте били толкова заети и пак не сте направили основното. Телец. Ще намерите нещо, което сте смятали за изгубено от седмици. Странното е, че ще се появи точно когато вече не ви трябва толкова. Близнаци. Някой ще ви обърка с друг човек по чат, обаждане или ситуация. Оттам ще започне разговор, който изненадващо няма да ви е неприятен. Рак. Ще чуете нещо за себе си, което не е казано директно пред вас. Няма да ви хареса особено, но поне ще знаете какво мислят хората. Лъв. Опитвате се да изглеждате спокойни, а вътрешно вече сте влезли в спор с петима души. Добре поне, че самоконтролът ви днес работи. Дева. Ще поправите чужда грешка толкова неусетно, че никой дори няма да разбере какъв проблем е бил избегнат. Везни. Неловък момент ще ви накара да искате да изчезнете за 2 минути. После ще стане смешна история. Скорпион. Ще усетите, че човек около вас говори едно, а мисли друго. Това ще ви забавлява повече, отколкото ще ви дразни. Стрелец. Ще кажете «Айде само за малко» и точно тогава започва най-интересната част от деня ви.
2: Козирог.
1: Някой ще подцени колко работа има в нещо, което правите. Ще ви се прииска да му оставите да се оправя сам. Водолей. Докато чакате нещо скучно и досадно, ще ви хрумне идея, която може да ви спести много време за напред. Риби. Ще забележите дребен детайл, който всички други пропускат. И точно той ще ви помогне да разберете цялата ситуация.
3: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 и вие сте с Радио Зетра. Добро утро! С нощи, около полунощ, в изоставен строеж във Варна бяха открити издирваните две деца, Катерина и Кирил. Те са били отведени в първо районно управление във Варна, невредими са, направени са и медицински прегледи, няма данни за насилие. На двете издирвани деца е взета мярка за полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване. Освен това, по-малката им сестричка също е била изведена от дома си и е настанена в дом майка и дете. Образувано е досъдебно производство срещу майката на трите деца за неполагане на грижи за тях. Хубавата новина е, че са открити двете изчезнали деца от Варна. Те са били в изоставен строеж. И още една информация, която обикаля от вчера социалните мрежи и сайтовете. Актрисата Виолина Доцева ще изиграе Лили Иванова в предстоящия биографичен филм «Лили, любовта е живот». Новината беше съобщена лично от примата на българската естрада. Лили Иванова по време на специално събитие. Продуцентът Иван Христов съобщи, че Доцева е избрана след продължил 4 месеца кастинг. Снимките на лентата се очаква да започнат през април следващата година. Режисьор на филма е Яна Титова. Сценарият е дело на Емил Бонев. Оператор ще бъде Мартин Балкански. Време е за синоптичната прогноза сега в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще бъде топло, с летни температури 29 до 34 градуса в страната. В Ловеч и Пловдив максимална температура 31 градуса, толкова ще бъде в Плевен и Велико Търново. В София максималната температура ще бъде 29 градуса, Варна и Бургас 27-28 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще превали и прегърми, а температурите ще се понижат и утре ще бъдат предимно 25 до 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа вие слушате Радио Зетра. Здравейте отново. Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещение в Париж, Френската република, и в Брюксел, Кралство Белгия, днес и утре. В Париж премиерът Радев ще проведе среща с френския президент Емануел Макрон. Разговорът ще бъде днес в Елисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещнат с шпалир от гвардейци. Премиерът Радев и президентът Макрон ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно днес министър-председателят Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барде Вервер. Утре, 28 май, премиерът Радев ще проведе среща и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Много важни срещи ще проведе Румен Радев днес и утре. Какво по-важно ще се случва на тези срещи, предполагаме, ще получим информация от пресслужбата на Министерския съвет и ще ви информираме. Имам информация за това какво време ни очаква. Сигурен съм, че се вълнувате и от тази информация сега.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е предимно слънчево с развитие на купесто дъждовна облачност. Следобедните часове на места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В Ловеч и Пловдив 31 градуса, София 29. Варна и Бургас днес 27-28 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще има превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 25 и 28 градуса в страната. В петък температурите ще продължат да се понижават и ще бъдат предимно между 22 и 25 градуса. В петък отново на различни места в страната ще превали и прегърми.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Сряда, обърнатият хит.
1: В 9.15 слушате Радио Зетра. Здравейте на територията на играта, от която в петък един от вас печели торта, осигурена от сладкарница Фаворит. Поне веднъж през седмицата трябва да ми дадете верен отговор на един от въпросите, които задавам. Днес ще ви пусна песен, обърната на обратно, или поне малка част от тази песен. 10-15 секунди ще ви пусна от песен, която ще звучи наобратно, но преди да чуете песента, ще ви кажа какъв е верният отговор на вчерашния въпрос. Трябваше да разгадаете кой е филма, за който ви разказах. От глупав по-глупав е верният отговор. Любим филм на много хора, например на Сиска Георгиева, която е написала, че това е любимият ти филм. Поздрави за всички, които харесват този тип комедия. Аз също харесвам такива комедии. А днес ще трябва да разпознаете една песен. Сега слушайте внимателно, усилете малко радиото, оставете за малко работата и чуйте и разпознаете кой пее тази песен, как се казва тя, и така може в петък да спечелите торта от Фаворит.

Мисля, че няма да ви затрудня кой знае колко, особено ако сте фенове на музиката, световната музика, защото не е българска песента, която чухме. Това мога да ви кажа като жокер. Очаквам вашите предположения, кой изпълнява песента, как се казва. През целия ден очаквам вашите отговори на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. Другия вариант е ефирния телефон с номер 068 60 43 43. Очаква ни един летен ден, мога да кажа, защото температурата ще достигне на места в страната 32-33 градуса, а в Ловеч днес ще бъде топло 31 градуса. Очакваме максимална температура на въздуха. Слушаме музика, след 10 ще изпълнявам и вашите музикални желания, така че помислете коя песен ви се слуша и ще чуем заедно тук, след като ми кажете кое е вашето музикално желание. Отварям нашата Facebook страница в момента. Все още нямам верни отговори, между другото, на музикалната загадка. Имам готовност да пусна още веднъж песента, така че слушайте пак внимателно. Търсим как се казва тази песен и кой я изпълнява.

Сигурен съм, че ви звучи много познато, може би се колебаете, може би не. Очаквам да ми кажете коя е тази песен. Вече получавам верни отговори. Няма да кажа кой ми написа пръв верният отговор, за да не подсказва на колегите. Знам, че го правите, че си подсказвате. Колегиално е все пак, но няма да давам жокери, кой вече дава верни отговори в днешната музикална загадка. Сега слушаме песен на Ava Max. Със сигурност не е на песен, не е в загадката ни. Днес 27 май.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 в ефира на Радио Зетра регионална информация. Ще ви поканя да разгледате изложбата озаглавена „Следи от изчезване“. Изложбата гостува в Ловеч. От днес може да бъде разгледана до 12 юни. Тя е част от пътуващата инициатива на музея в Велинград. Изложбата представя реалистични отливки на отпечатъци от стъпки на изчезващи животни, като кафява мечка, зубър, див кон, вълк, дива коза, муфлон, елен лопатар, рис, лешояд и други. Изложбата може да бъде разгледана в сградата на старата градска баня, Делихмам, музей на водата, в квартал Вароша в Ловеч, както казах, до 12 юни. Най-вече е интересна за децата. Тази изложба може да ги заведете в следващите дни, тъкмо да разгледат и музея на водата в Ловеч. Иначе днес ще има две културни събития в 17:30 в салона на Ловчанско читалище „Наука“. Ще има концерт на детски формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. А тази вечер от 19:00 ще гледаме „Големият син“ с участието на Влади Въргала и трупата на драматичния театър в Ловеч. Премиерата беше съвсем скоро на това представление. Това е второто след премиерата. Мисля, че залата е пълна, но може да се намерят билети най-вероятно все още. Обновена е залата, комфортна, много удобна зала. Има вече драматичен театър Ловеч, а „Големият син“ е една интересна комедия. Може да се позабавлявате днес. От 19:00 е представлението на сцената на Ловешкия драматичен театър. Колко горещо ще бъде през днешния ден, ето и тази информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. В следобедните часове на места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса в страната. В Ловеч, Пловдив, Варна 30-31 градуса. Велико Търново 31, София 29 градуса. Бургас днес 28-29 градуса. Утре по-ниски температури между 24 и 28 градуса. Валежи от дъжд, гръмотевици ще има утре в почти цялата страна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша Мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се извънредна точка за оставката му да влезе в заседанието на Висшия съдебен съвет. Подаването на оставка е от поста директор на Национална следствена служба и означава, че Сарафов напуска поста на заместник главен прокурор, който иначе му се полага по закон. Вчера министърът на правосъдието Николай Найденов призова Сарафов сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Борислав Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. Следим събитията от региона, страната и чужбина на по-малко 30 минути през целия ден, тук в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънцево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има и превалявания и гръмотевици в следобедните часове, най-вече в планинските райони. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. В София максимална температура 29 градуса, Ловеч региона 31 градуса. 31 градуса ще бъде максималната температура и в Пловдив и Велико Търново. Най-горещо ще бъде в Русе и Видин 33-34 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде около 28-29 градуса. Утре над страната ще бъде с разкъсана, често значителна облачност и валежи от дъжд и гръмотевици в следобедните часове. Утре максималните температури ще са предимно 25 до 28 градуса.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Първа копка е на 40 км от магистралата между Русе и Велико Търново в участъка от Дунавския град до Бяла. Те са само част от цялото 130-километрово трасе, което трябва да свърже Дунав мост с Централна България. Не е ясно обаче кога автомагистралата ще бъде напълно завършена. От Министерството на регионалното развитие отбелязват, че в момента пътят Русе-Бяла е един от най-натоварените с висока концентрация на тежки пътни инциденти. С новото трасе броят на катастрофите по направлението ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населението. Места.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, за Ловеч около 31. В четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува сравнително хладен въздух. По линия на преминаващ студен фронт вятърът ще се усилва. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията след обед на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: guess I'm selfish.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Радио Зетра.

0: Батерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Минималната пенсия да нарасне с 7,8% от 1 юли, това гласува на първо четене Народното събрание. Размерът на минималната пенсия, сега 322 евро, е определен в Закона за бюджета на общественото осигуряване за 2025 година и удължен и за тази до приемането на нов. След промяната от 1 юли най-ниската пенсия ще стане 347 евро, както е по така нареченото швейцарско правило. Всички останали пенсии ще бъдат увеличени автоматично със същия процент 7,8%.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, за Ловеч около 31. В четвъртък с умерен северо-западен вятър ще нахлува сравнително хладен въздух. По линия на преминаващ студен фронт вятърът ще се усилва. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията след обед на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува оставката на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов като началник на Националната следствена служба. Сарафов е подал оставка като директор на службата. По закон, началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, за Ловеч около 31. В четвъртък с умерен северо-западен вятър ще нахлува сравнително хладен въздух. По линия на преминаващ студен фронт вятърът ще се усилва. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията след обед на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Минималната пенсия да нарасне с 7,8% от 1 юли, това гласува на първо четене Народното събрание. Размерът на минималната пенсия, сега 322 евро, е определен в Закона за бюджета на общественото осигуряване за 2025 година и удължен и за тази до приемането на нов. След промяната от 1 юли най-ниската пенсия ще стане 347 евро, както е по така нареченото швейцарско правило. Всички останали пенсии ще бъдат увеличени в автоматично със същия процент 7,8%. Първа копка на 40 км от магистралата между Русе и Велико Търново в участъка от Дунавския град до Бяла. Те са само част от цялото 130 км трасе, което трябва да свърже Дунав мост с Централна България. Не е ясно обаче кога автомагистралата ще бъде напълно завършена. От Министерството на регионалното развитие отбелязват, че в момента пътят Русе-Бяла е един от най-натоварените с висока концентрация на тежки пътни инциденти. С новото трасе броят на катастрофите по направление ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населените места. МВР покани на разговор адвокат Зорница Костова. Тя представлява част от хората, пострадали от Васил Михайлов, известен още и като прокурорския син от Перник. Михайлов беше задържан преди дни след дълги месеци на издирване. Според адвокат Костова, той успявал да се укрие успешно заради течна информация към него от служители на Главна дирекция Национална полиция. Вътрешният министър Иван Демерджиев, който се срещна с ръководствата на областните дирекции в Южна България, за да обяви новите приоритети в МВР, призна, че има течна информация. Вътрешното министерство знае кои са хората, помогнали за укриването на Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, той обаче не посочи конкретни имена. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува оставката на бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов като началник на Националната следствена служба. Сарафов е подал оставка като директор на службата. По закон, началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Израелската армия издаде нови заповеди за евакуация на жители на 19 населени места в Южен Ливан, докато продължава да разширява сухопътната си операция срещу позиции на Хизбула. Паралелно с евакуациите, израелските сили засилиха въздушните удари в южната част на Ливан. По данни на Ливанското министерство на здравеопазването, най-малко 31 души са загинали, а около 40 са ранени. Сред жертвите има жени и деца. Междувременно израелските сили продължават и офанзивата в ивицата Газа. Мюсюлманите отбелязват в продължение на 3 дни Курбан Байрам, един от големите мюсюлмански празници в годината. В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан. Едната част от него се раздава на непознати и на хора в нужда. Според много хора тази година празникът е по-скъп и много от тях се ограничават в покупките. Шотландският парламент даде зелена светлина на инициатива за започване на процедура по организация на нов референдум за независимост. Предложението, внесено от първия министър Джон Суини и подкрепено от Шотландската национална партия, беше одобрено с мнозинство в Единбург. След вота Суини обяви, че ще започне разговори с британското правителство, за да търси политическо съгласие. По думите му, решението на парламента отразява обществените настроения в Шотландия и трябва да бъде уважено от Лондон. Британското правителство обаче остава твърдо против нов референдум. От Даунинг Стрит подчертаха, че вотът от 2014, при който мнозинството шотландци избраха да останат част от Великобритания, е трябвало да реши въпроса за дълъг период напред.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, за Ловеч около 31. В четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува сравнително хладен въздух. По линия на преминаващ студен фронт вятърът ще се усилва. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията след обед на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. От централния площад във Враца, наречен на неговото име, бяха изпратени участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. Тази година по 120-километровото трасе ще преминат над 1700 души от цялата страна. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на воеводата и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, за Ловеч около 31. В четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува сравнително хладен въздух. По линия на преминаващ студен фронт вятърът ще се усилва. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията след обед на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове. Like me.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Депутатите приеха единодушно на първо четене промяна в така наречения удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322 на 347 евро. Целта на промяната е да се осигури възможност по условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас усъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило с 7,8 на 100. Парламентът прие срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да е 5 дни. По време на обсъждането на изменението в пленарната зала беше министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В основно училище Христо Никифоров беше официално открит новият STEM център на училището. Модерно образователно пространство, създадено с цел да насърчава иновативното обучение, творческото мислене и практическите умения на учениците. Новият STEM център разполага с 3 нови кабинета с съвременно оборудване и специализирани зони за обучение, които ще дадат възможност на учениците да развиват знания и умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката чрез интерактивни практически дейности. По време на събитието гостите имаха възможност да разгледат обновените пространства и демонстрации, подготвени от ученици и преподаватели. Община Ловеч осигурява безплатен транспорт до гробищен парк Скобелево и обратно в събота 30 май, когато е Черешова задушница. В събота от 8 часа от автогара Ловеч ще отпътуват 3 автобуса. Черешова задушница, наричана още Спасовска задушница, е втората задушница в годината след Месопусна задушница и преди Архангелова задушница. Църквата я нарича задушница срещу петдесетница. Всяка година тя е на различна дата, винаги в края на май или през юни, като се определя според великденските пости.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027.

0: 2027 година съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие на свое заседание подадената от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. В рамките на заседанието стана ясно, че Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, а се връща като редови следовател. Гергана Мутафова, член на прокурорската колегия, каза, че в парламента имало отправен призив да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петю Петров Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви и че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. Освен това, той не напуска системата. Сарафов подаде оставка по-рано днес и обяви, че ще продължи професионалния си път като редови следовател в Националната следствена служба.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Българската агенция по безопасност на храните въведе 24-часови проби по време на разтоварването на всеки един кораб. Освен това, всеки камион ще бъде описван и пломбиран още на пристанището във Варна. Това заяви пред журналисти министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който присъства във Варна на процедура по приемане на проби от слънчоглед, внесен у нас с кораб от Аржентина. При пристигането на камионите в местата за съхранение на зърното, друг представител на агенцията по храните ще разпломбира превозните средства и ще следи за напълването на силозите. Когато те се запълнят изцяло с внесения слънчоглед, самите силози също ще бъдат пломбирани. При подаване на заявка за стартиране на преработката, експерти от Българската агенция по безопасност на храните ще отпечатват обектите и ще контролират влизането на суровината в предприятието, обясни Абровски. Министърът допълни, че след приключване на преработка камионите, които транспортират готовото олио обратно към митническия склад на порт Варна, отново ще бъдат пломбирани.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: ГЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. За целта от партията са внесли предложения за промени в закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видеосъдържание. Сред основните мотиви на вносителите са все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нараства зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите. Ограничаването на достъпа на лицата до 16 години до социални мрежи ще става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, което да позволява анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи. Целият процес трябва да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само с съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време. Платформите предвиждат още създаване на регистър на всички социални платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания. С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище. Според вносителите, смарт-устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати сред децата. Според редица изследвания, прекомерното използване на смартфони влияе негативно върху способността за учене, вниманието и мотивацията на учениците.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. We will

0: Motion.
1: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
2: Време за следобедния информационно-музикален блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели, на 27 май, сряда. Както вече ви информирахме, утре ще се проведе 45-тото за настоящия мандат заседание на Общинския съвет. То ще започне своята работа в 10 часа в заседателната зала на община Ловеч. Проект от дневния ред вече включва 19 точки. Допълнително внесената е одобряване на бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ловеч. Предложението е във връзка с указания на Министерството на финансите, според които общинските съвети следва да одобрят бюджетните прогнози на общините при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси. Заради допълнително включената в проект от дневния ред на предстоящата сесия точка, за утре в 9.30 сутринта е насочено извънредно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти на Общинския съвет, която ще обсъди предложената 3-годишна бюджетна прогноза. Иначе самото заседание на местния парламент, както вече стана дума, ще започне в 10 часа утре, като началото ще бъде за отговори на кмета на общината на 3 питания на съветници към него. Питането на Валентина Янкова касае проблеми, поставени от жители на село Стефаново. Въпросите, които задава съветникът Красимира Дренчева, пък се отнасят до нарушения на изборния кодекс и заповед на кмета, а питането на Антон Долъпчиев е за напредъка по сключените 19 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за ремонт, реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост. След малко още ловешки новини и теми. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Както стана дума в началото на предаването, утре ще се проведе 45-то заседание на Общинския съвет. Какви са очакванията за него на кмета на Ловеч Страцимир Петков, чуйте в следващите минути, с това, което той сподели на брифинг днес. Петков постави акцента върху точката в дневния ред, свързана с допълване на предишно решение на Общинския съвет, чрез индивидуализация на недвижимите имоти общинска собственост, предоставени като обезпечение на поетия от Община Ловеч дългосрочен общински дълг. Да чуем коментара му.
2: Двата обекта, които трябва да бъдат гласувани като обезпечение на кредита, който е няма гражданин, който да не е запознат, че изграждането на клетка 2 и мястото за депониране на отпадъците на трите общини е изключително важен въпрос. И аз го задавах към общински съветници, ако някой в залата, в която се намираме, в която всъщност ще бъде заседанието, може да даде предложение за финансиране извън това да изтеглим кредит, аз бих го приел радушно, но такива предложения няма, така че варианта ни за обезпечаване с кредит на доизграждане на клетката, както е изключително важен въпрос и се надявам на политически разум, тъй като много пъти има атаки в посока лично кмета или управлението като цяло на администрацията, но тук говорим за съдбата на три общини, основно на община Ловеч, чието интереси защитавам в момента аз. Да ви върна малко по-назад за този кредит. Стъпвайки в длъжност, аз заварих две неразплатени фактури и първата капиталова програма, в която можеше да бъде изграден и паркинга, за който ме попитахте, изцяло бяха платени двете фактури за клетка 2. Така че тези близо 4 милиона лева тогава можеше да свършат много по-добра работа, колкото да ги платим, но общината, предходното управление не беше намерило финансиране, не беше обезпечило това изграждане. Така че аз и тогава казах, това е си направих един доста тежко политическо харакири с изплащането на тези пари. Нали, това са, смятате колко средства, с които се правят и читалища, и инфраструктура, и така нататък. Но нямахме избор, защото може да получим запор на сметките. Нямахме обезпечение на финансирането и сега останалата част, която остава да се доплати за доизграждане на тази, именно тази същата клетка, е въпрос на кредит. Няма нещо по-неясно. Той, между другото, кредита е потвърден и е гласуван от Общински съвет. Просто сега е едно допълнение за имотите, което е наистина важно и не смятам, че даже ще го напиша малко и в мрежите и ви може да го отразите, че е наистина важно за града. И кмета може да бъде атакуван по много начини. Не смятам, че този тук именно е начинът с него да бъде атакуван.
1: Коментар на кмета на Ловеч Страцимир Петков за предстоящото утре заседание на Общинския съвет. На него предстои и ново обсъждане на решение на местния парламент от предишната сесия, върнато в последствие от областния управител и касаещо финансирането на местната инициативна група Ловеч Летница. Какво допълнение ще бъде направено към него сега при новото обсъждане, да чуем от кмета Петков.
2: Ще има добавяне на малко информация, анализ, обстоен като цяло. Ние не смятаме, че е незаконосъобразно, но винаги може да има обструкции, още повече, че 98 общини са гласували миговите такива твърде сходни решения. Тук законосъобразността е на едно друго ниво. Удължение бюджет, според експертите тук, удължение бюджет втория, който прие държавата, не дава възможност това да бъде решение на Общински съвет и то да е законосъобразно. Аз смятам, че мига е важен, защото са близо 3 милиона евро там за двете общини. И неговото съществуване, и неговата работата му е така важно да бъдат изпълнени целите и цялата програма да бъде изпълнена. Той до 2030 година трябва да бъде отчетен, 29-та да бъдат приключили дейностите. Така че смятам, че се случат нещата, още повече община Летница ще приеме със сигурност бързо ново решение, без много дебати, там нещата се случат по-лесно и мига ще съществува.
0: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Ловеч след обед.
1: Предаването ни продължава с информацията, че в основно училище Христо Никифоров беше официално открит новия STEM център на училището. Модерно образователно пространство, създадено с цел да насърчава иновативното обучение, творческото мислене и практическите умения на учениците. На събитието присъства кметът на община Ловеч Стацимир Петков, който поздрави ръководството и педагогическия екип на училището за усилията им да развиват модерно и качествено образование, което подготвя учениците за предизвикателствата на съвременния свят. Откритият STEM център разполага с нови 3 кабинета с съвременно оборудване и специализирани зони за обучение, които ще дават възможност на учениците да развиват знания и умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, чрез интерактивни и практически дейности. По време на събитието гостите имаха възможност да разгледат обновените пространства и наблюдаваха демонстрации, подготвени от ученици и преподаватели. Също вчера се състоя традиционният за края на май годишен концерт на възпитаниците на Общински детски комплекс Ловеч. Той превърна сцената на Ловчанско читалище „Наука 1870-та в истински парад на талантите. Събитието събра родители, преподаватели и гости, сред които бяха кметът на Ловеч Стацимир Петков и заместник кметът доктор Алдин Начков. По време на спектакъла бяха наградени деца, завоювали призови места и признания в различни регионални и национални конкурси. Наградите връчи кметът Петков, който поздрави ръководството, преподавателите и децата за тяхната отдаденост, талант и постигнатите успехи. На сцената бяха представени музикални, танцови и артистични изпълнения на състави и школи към ОДК. Информациите са на пиара на община Ловеч Мира Христова.

0: Ловеч. Следобед.
1: В предаването ни в сряда по традиция ви информираме за свободните работни места, обявени от Бюрото по труда в Ловеч. Така и днес свободните позиции ще чуем сега в телефонна връзка с Тихомира Бочева.
2: Машинен инженер – едно място. Помощник готвач – две. Оператор – инсталация за разместване на бетон – едно място. Обслужващ работник – промишлено производство – 4. Организатор производство – 1. Сезонен работник за неделието – 1 място. Заварчик – 3. Общ работник – 5 места. Водач селскостопански машини – 1 място. Чистач производствени помещения – 1. Медицинска сестра – 1 място. Шивач – мъжко-дамско облекло – 6. Оператор производствена линия – 5 места. Гладач – 6. Социален асистент – 2. Продавач-консултант – 1 място. Асистент офис – 1. Монтажник мебели от дърво – 2 места. Монтажник – 1. Монтажник метални конструкции – 1 място. Швач кожа – 2. Ръководител звено – 2. Техник, технолог на месо и местни продукти – 4 места.
1: Тихомира Бочева, старши експерт в дирекция Бюро по труда Ловеч. На финала на предаването, с поглед към културния афиш, анонсът, че днес от 17 часа и 30 минути в Ловчанско читалище Наука 1870 година ще се състои концерт на детски формации за народно пеене и класа по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. Драматичен театър Борис Луканов Ловеч ще представи тази вечер новия си спектакъл «Големият син» по Александър Вампилов, поставен от гост-режисьора Олег Степанов, чиято премиера бе в началото на месеца. Представлението ще се играе от 19 часа на обновената сцена на театъра, а в ролите влизат гост-актьорът Владислав Карамфилов, Варгала, и Боряна Бабанова, Георги Трайков, Никола Танасова, Стилян Маринов, Цветан Пейчев и Явор Костов и Аша. Напомняме също, че в партньорство с Регионалния исторически музей и с домакинството на община Ловеч в града гостува пътуващата изложба «Следи от изчезване». Тя е посветена на изчезващи и застрашени животински видове и може да бъде разгледана в старата градска баня Дели Хамам в Вароша в периода до 12 юни.
3: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
4: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България ще настоява Франция да спази и ангажимента за доставка на 12-те електрически влака на Алстом до края на август, тъй като това е важно условие по плана за възстановяване и устойчивост. Франция е ключов съюзник и партньор на България с дългосрочни традиции в културата и историята. Това заяви в Париж министър-председателят Румен Радев, който е на посещение по покана на френския президент Емануел Макрон. Радев отбеляза и значението на сътрудничеството с френската компания Framatome за доставка на свежо ядрено гориво за 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. По думите му, България ще настоява Франция да спази ангажимента за доставка на 12-те електрически влака на Алстом до края на август, тъй като това е важно условие по плана за възстановяване и устойчивост. Сред темите в разговорите с Макрон ще бъде и Република Северна Македония. Радев заяви, че именно той е поставил пред европейските лидери въпроса за вписването на македонските българи в конституцията на страната, а френският президент е бил сред първите, подкрепили тази идея. Освободиха задържания за трагедията в Благоевград студент. Съдия Диана Озунова не уважи искането на окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка задържане под стража на 20-годишния младеж. Мотивът е, че няма достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на 16-годишното момиче. Младежът беше задържан в неадекватно състояние в ранните часове на 24 май в апартамент в квартал Струмско. На парти в апартамента са били четирима младежи. Единият излиза, а по-късно от петия етаж пада и загива 16-годишно момиче, а 17-годишно момче е настанено в Пирогов с тежки наранявания.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: С концерт, спектакъл, спортни прояви и безплатна кино вечер, Летница ще отбележи празника на града, съобщиха от общинската администрация. Утре ще се състои спортен празник с участието на ученици от средно училище Бачо Киров града. Кулминацията на честванията е на 29 май петък. Денят ще започне с празничен водосвет, след което е предвидено детско парти с игри за най-малките жители на града. В 19 часа е ритуалът по издигане на знамената, а след това ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на загиналите войни. С празнично приветствие към жителите и гостите на града ще се обърне кметът доктор Красимир Джонев. Над 400 участници се очаква да се включат в Балкански събор на българската песен в Априлци, съобщи Веляна Ангелова, организатор на събитието и секретар на Народно читалище Бъдеще 1894 година в квартал Острец. Настоящото 24-то издание на форума ще се състои на 20 юни и традиционно се организира около Еньов ден. По думите на Ангелова, това символично поставя начало и на летния туристически сезон в община Априлци, която е популярна планинска дестинация. Събитието е с конкурсен характер и ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна. Участниците ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения. Последните две категории са включени в програмата за първи път. Очакват се участници от всички краища на България – Кърджали, Черноморския и Дунавския регион, Южна България, Родопите и други.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
3: Радио Зетра. Информация и хитове. I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Ловеч, 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Депутатите приеха единодушно на първо четене промяна в така наречения удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322 на 347 евро. Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас усъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило с 7,8 на 100. Парламентът прие срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да е 5 дни. По време на обсъждането на изменението в пленарната зала беше министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремов. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие на свое заседание подадената от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. В рамките на заседанието стана ясно, че Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, а се връща като редови следовател. Гергана Мутафова, член на прокурорската колегия, каза, че в парламента имало отправен призив да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петю Петров еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви и че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. Освен това, той не напуска системата. Сарафов подаде оставка по-рано днес и обяви, че ще продължи професионалния си път като редови следовател в Националната следствена служба. Българската агенция по безопасност на храните въведе 24-часови проби по време на разтоварването на всеки един кораб. Освен това, всеки камион ще бъде описван и пломбиран още на пристанището във Варна. Това заяви пред журналисти министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който присъства във Варна на процедура по приемане на проби от слънчоглед, внесен у нас с кораб от Аржентина. При пристигането на камионите в местата за съхранение на зърното, друг представител на агенцията по храните ще разпломбира превозните средства и ще следи за напълването на силозите. Когато те се запълнят изцяло с внесения слънчоглед, самите силози също ще бъдат пломбирани. При подаване на заявка за стартиране на преработката, експерти от Българската агенция по безопасност на храните ще отпечатват обектите и ще контролират влизането на суровината в предприятието, обясни Абровски. Министърът допълни, че след приключване на преработката камионите, които транспортират готовото олио обратно към митническия склад на порт Варна, отново ще бъдат пломбирани. ГЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. За целта от партията са внесли предложения за промени в закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видеосъдържание. Сред основните мотиви на вносителите са все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нараст зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите. Ограничаването на достъпа на лицата до 16 години до социални мрежи ще става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, което да позволява анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи. Целият процес трябва да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само с съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време. Платформите предвиждат още създаване на регистър на всички социални платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания. С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище. Според вносителите, смарт-устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати сред децата. Според редица изследвания, прекомерното използване на смартфони влияе негативно върху способността за учене, вниманието и мотивацията на учениците.
0: синоптична прогноза.
1: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Скаш да бъдеш с мен.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: В основно училище Христо Никифоров беше официално открит новия STEM център на училището. Модерно образователно пространство, създадено с цел да насърчава иновативното обучение, творческото мислене и практическите умения на учениците. Новият STEM център разполага с три нови кабинета с съвременно оборудване и специализирани зони за обучение, които ще дадат възможност на учениците да развиват знания и умения в областта на науката, технологиите, инженерство и математиката чрез интерактивни практически дейности. По време на събитието гостите имаха възможност да разгледат обновените пространства и демонстрации, подготвени от ученици и преподаватели. Община Ловеч осигурява безплатен транспорт до гробищен парк Скобелево и обратно в събота 30 май, когато е Черешова задушница. В събота от 8 часа от автогара Ловеч ще отпътуват 3 автобуса. Черешова задушница, наричана още Спасовска задушница, е втората задушница в годината след Месопусна задушница и преди Архангелова задушница. Църквата я нарича задушница срещу петдесетница. Всяка година тя е на различна дата, винаги в края на май или през юни, като се определя според великденските пости.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550. Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Минималната пенсия да нарасне с 7,8% от 1 юли, това гласува на първо четене Народното събрание. Размерът на минималната пенсия, сега 322 евро, е определен в Закона за бюджета на общественото осигуряване за 2025 година и удължен и за тази до приемането на нов. След промяната от 1 юли най-ниската пенсия ще стане 347 евро, както е по така нареченото швейцарско правило. Всички останали пенсии ще бъдат увеличени автоматично със същия процент 7,8%.
2: Радио Зета. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Първа копка на 40 км от магистралата между Русе и Велико Търново в участъка от Дунавския град до Бяла. Те са само част от цялото 130 км трасе, което трябва да свърже Дунав мост с Централна България. Не е ясно обаче кога автомагистралата ще бъде напълно завършена. От Министерството на регионалното развитие отбелязват, че в момента пътят Русе-Бяла е един от най-натоварените с висока концентрация на тежки пътни инциденти. С новото трасе броят на катастрофите по направление ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населените места.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Info час.
1: Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. От централния площад във Враца, наречен на неговото име, бяха изпратени участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. Тази година по 120-километровото трасе ще преминат над 1700 души от цялата страна. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на воеводата и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107,2.

0: Info час.
1: Четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува сравнително хладен въздух. По линия на преминаващ студен фронт вятърът ще се усилва. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията след обед на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.
2: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 04 343.

0: Info час.
1: Израелската армия издаде нови заповеди за евакуация на жители на 19 населени места в Южен Ливан, докато продължава да разширява сухопътната си операция срещу позиции на Хизбула. Паралелно с евакуациите, израелските сили засилиха въздушните удари в южната част на Ливан. По данни на Ливанското министерство на здравеопазването, най-малко 31 души са загинали, а около 40 са ранени. Сред жертвите има жени и деца. Междувременно израелските сили продължават и офанзивата в ивицата Газа.
2: Радио Зетра 107.2

0: Info час.
1: Мюсюлманите отбелязват в продължение на 3 дни Курбан Байрам, един от големите мюсюлмански празници в годината. В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан. Едната част от него се раздава на непознати и на хора в нужда. Според много хора тази година празникът е по-скъп и много от тях се ограничават в покупките.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

7.2 Ловеч. Радио Зетра.

rarely seen.